0: بإذن الله.
1: نروح نصرمز بعد نصرمز تيب سلاح خنا تلفو دونلما أبات الله رسم كتاب ما سوزلاش كان خاطر الله أبات الله
2: تليفون أورغان مندا من سيكونوت параңлашкан я манчи минут бе ярым сат параңласаңлам мейли жимо абдалло бен бала болуп туруп мундуш бирди тас хоттанча параң